0: dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby!
0: Sponzor, IRCOM, boje od poverenja.

0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Jonas Brothers, Sucker, 1036.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih.
1: TDI. Samo hitovi.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Let me be, let me tonight. We

0: just like me.
1: Moja omiljena muzika.
2: Samo na TDI radiju.
1: Turn it up.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. 10 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mjesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Iskreno sjajna.
3: Odlično. Ne znam kako se vama dopada, vidjet ćemo u narednim nedeljama, s obzirom na to da je tek upala na top 20 listu, slušat ćemo je i...
2: Slušat će se. Moja prognoza za ovu nedjelju. Idemo na 19. mjesto. Tu nas čekaju Kangs i Theophilus London, njihov hit koji je već 16 jakih nedjelja sa nama. Ljudi ga obožavaju.
3: Ja isto.
2: Ti isto i ti si neki ljud.
3: ja isto glasam za ovu pesmu svake nedjelje, da.
2: Jel ti glasaš?
3: Pa ja
2: ti si sudija sunce
3: ne,
2: moje.
3: Ne, ja sam samo komentator, posmatram sa strane, imam pravo ja da kažem što se meni sviđa. Kangs i Theophilus London Galaxy, mjesto broj 19.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi stiže naša omiljena.
2: Ina na mjestu broj 16, pa ona je bila omiljena 2010. godina, ali tako?
1: Ona je, boga mi, bila omiljena još 2000. godina, kad je, pogotovo sa onim hitom
2: Da. I dalje je omiljena nekako, čini mi se.
1: Jeste, ali konkretno ja ne mislim na Inu, nego na njenu pesmu, jer se ti ja uvijek svađam po izgovoru, da li je po Vuku ili po Latinosima.
2: Aha, pa kako bi ti...
1: Ja sam u fazonu Morenito.
2: Pa tako se i kaže Morenito.
1: A ne, sad mi se uvuklo tvoje, ja sam govorila Morenito.
2: A ti si Morenito. Dobro, kako god hoćete, pesma u svakom slučaju odlična. 16. mjesto, Ina i Morenito.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našlo ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mjesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: Mjesto broj 19, Kangs i Teofilus London, Galaxy.
3: Osamnesto mjesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
3: Šesnesto mjesto, Ina i Morenito.
2: 15. mjesto, Hugel i Mile Engel, Ultranate, Moving to the Sun.
3: 14. mjesto, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Another Talk to You, pozicija broj 13.
3: Dvanaesto mjesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Mjesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj top 20 listi.
3: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju. I onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo. Stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu, Zeina i Žananto.
2: Skupa.
3: 3 nedelje je
2: skupa.
3: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
3: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem ljudi, idemo na Zeinu na mjestu broj 10.

Mi slušamo samo hitove na TDI radio, a evo jedan čovek na TikToku kaže kako bi voleo da živi kao glumac Tom Holland. To je sad naravno najpoznatiji, najčuveniji Spider-Man koji je snimio već Boga i tri oca delova, ali zašto je to rekao da hoće da živi kao on? Zato što inače ljudi, evo ko ne zna, kada je Tom započeo svoju karijeru, on je kao mali rekao kako bi voleo da sarađuje sa glumcem Robert Downey Jr. Dogodilo se. Rekao je da bi voleo da glumi Spider-mana, evo dogodilo se, i da mu devojka bude glumica Zendaya, koja jelte je upravo i njegova koleginica u filmu, a i njegova buduća žena. Tako da, što kaže on, da bog svi mi imali tu sreću, dok naravno slušamo samo TDI radio i uživamo kao na primjer u skit You're Free.